معايا. المشروم ده نوع مخدر كده، اول ما ياخد الواحد يحس بقى بيفهم اكتر من اللي يجي. يبص لك كده من فوق يقول لك ده مش المشروم، يبقى